0: Točno je 9 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klavi stoje u svoj jedan drugar, opa vika ste imali kibik, audio, monitori i takvi rabot.
2: Da,